0: 朝美重启对话。
1: 魏胜洛当天在记者会上表示，美国总统特朗普近期指示缩减韩美联合军演规模，持续表明与朝方接触的意愿，韩方关切之一就是与美方保持合作，保障朝美对话重启能为构建半岛和平机制发挥作用，同时推动半岛核问题取得实质性进展。魏胜洛强调，在此过程中，韩国戒备态势不应出现松懈，也不能发生韩国被排除在外的情况。为了顺利推进这些工作，韩美保持政策合作与沟通较以往任何时候都更加重要。特朗普本月16号在社交媒体发文称，考虑到与朝鲜最高领导人金正恩的关系，他已要求国防部长赫格塞斯大幅缩减美国与韩国联合军演规模。韩国媒体认为这番表态可以解读为向朝方示好，朝美对话重启的可能性备受关注。不过有分析认为，特朗普宣布调整军演规模并非有意缓和地区局势，更多是寻求外界关注和外交加分。此举是美国现任政府胁迫盟友的惯用套路，暴露出其在朝鲜半岛等问题上陷入政策僵局的挫败感。
2: 近期日本高市内阁支持率持续走低，日本每日新闻的最新民意调查结果显示，高市内阁的支持率为41%，为其上台以来的新低。日本政治经济学者滨田和幸表示，当前日本民众对于经济前景的担忧不断加剧，高市内阁却没有作为，民众的不满可能进一步影响其支持率。
3: 高市さんはあれやるこれやるね、いろんなことをですね、こう派手な、ね、パフォーマンスが彼女は得意なんで言ってきたんだけれども、実際にですね、物の値段はね全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方でですね、なんだか我々の生活全然ね楽になってないんじゃないかというね、潜在的な不安不信感、これがね広がっている。はちゃめちゃ今でもね円安、日本の、ね、こう信用がどんどん低下してきている。ですからそれをさらにですね悪化するということになりかねないんで、私はね今のねこう高市政権がそういった不安、日本だけじゃなくて世界が日本を見ているわけですからね、それに対してしっかりね向き合おうとしてないんじゃないかということをとても危惧しているところです。
4: 对于高市内阁在日本宣布无条件投降81周年之际回避历史反省、淡化战争责任，滨田和幸认为，日本应正视过去发动侵略战争造成的伤害，认真反思历史。
3: でもこれはね、歴史にね、こう基づいて過去の反省がなければですね、現在も未来もないと思う。なぜこういうことが起きたのかということをね、真摯に客観的に分析して反省すべきは反省して、どうやってですね同じ失敗をね繰り返さないか、そのことがね政治のトップの責任だと思うんですね。そういった観点で捉えると、高市さんはねかなりねそのあたりの基本的なところがねしっかりとね受け止められていない、それはね大いなるですね弱点だと思います。
2: 据日本共同社报道，日本陆上自卫队28号对强闯中国驻日本大使馆的三等陆卫村田晃大作出免职处分。今年3月24号，村田晃大携刀翻墙强行闯入中国驻日本大使馆，威胁杀害中国外交人员，随后被警方逮捕。日本检方以入侵建筑物、威胁使馆工作人员等罪名对其提起公诉。中国驻日使馆就闯馆事件提出严正交涉，并表示强烈抗议，要求日方做出负责任的交代。然而，日方仅表示遗憾，并未道歉。再来看当地时间的27号，美国军方报纸《星条旗报》的三名员工向联邦地区法院提起诉讼，指控美国国防部将他们非法解雇，侵犯了他们受到宪法保护的言论自由权。
1: 据法新社报道，向联邦地区法院提交的起诉书中写道，本起诉讼寻求阻止对相关新闻工作者宪法第一修正案所赋予权利的公然侵犯，并对美国国防部非同寻常的审查行径提出法律挑战。起诉书主张对涉及的三名员工的解雇属非法行为，要求恢复他们的原有职位。美国国防部21号以不服从命令为由解雇军方报纸《星条旗报》的总编辑、发行人以及该报的一名资深中东事务记者。就在不久前，该报报道了林肯号航空母舰上工作条件恶劣、水兵精神崩溃的情况，

0: 不能这么巧吧？
1: 我也不相信他是真的，可我刚刚见到他了，我见到他的第一眼我就认定他一定是我儿子，就是我苦苦等了18年的儿子。
2: 你们不信我信。姐，我觉得我还是应该跟你说实话。其实我把李小龙从美国带回来是受我姐夫的委托，是他先找人调查李小龙的情况，再让我去接触他。没想到李小龙特别热爱中国武术，非要跟着过来。姐夫怕弄错了，就找人再去调查一遍，所以才没敢跟你揭底。姐，姐夫对你是真好。
0: 先不说这些了，小雪，赶紧告诉你妈。
1: 先不着急，我是这么想的。还真是我们。喂，妈。
3: 小雪，你爸住院了。
1: 啊？
4: 还不知道呢，
1: 那医生到底怎么说呀？
5: 说是脑溢血，
0: 幸亏发现的早，说是没有生命危险。
1: 突然这样呢？之前不好好的吗？你是不是跟爸喝酒，你把他气着了？
5: 不是我，他刚回家就发病了，怎么会是我呢？
6: 都怪我，我不该让他喝酒的了。他今儿高兴，他非要喝酒，我就没拦住。哎呀，都怪我，都怪我。
1: 行了，妈，这事儿不能怪您呢。哎，你们家美惠呢？
0: 他感冒了，
1: 感冒了，家里出这么大事儿，作为儿媳妇不在啊？
0: 啊，我现在就给他打电话。
7: 武将君，わざわざ日本から来てくれてありがとう。
8: みえ、どういたしまして。安全のために自分で届けなければならない。
7: これらの秘話をかけて成功したら残りのお金は倍にあげる。
8: 覚えろ。時差はもとも重要で、中国の会社を1億を実行するのは日本より時間早い。あなたはこの時間以内に振り替えを完成する。
7: はい。
8: そうでないと銀行システムはそれを確認することはできない。
7: わかった。今待って。私はあのクソ党を受けられない。彼はバカ。本当のバカだ。
8: 一人で離れると。まさに刑務所に収容される。
7: 私は何度も稽古したが、彼の仲間はいつもあのクソ中国人たち。私、中山美恵、その男と一緒のことは許さない。
8: それは君のことだ。俺は帰る。
7: パスポートはどうだ？
8: ああ、問題はない。私はあなたの実家の名前をパスポートを作ってあげた。当然だ。
7: 本当にありがとう。
8: ああ、気をつけろ。絶対にバレないといけない。あなたは元の姿のように、あと連絡する。
7: わかった。必ず達成する。

0: 先会成员入阁。
1: 近期日本高市内阁支持率持续走低，日本每日新闻最新民调显示，高市内阁的支持率为41%，为其上台以来的新低。日本政治经济学者冰田和信表示，当前日本民众对于经济前景的担忧不断加剧，高市内阁却没有作为，民众的不满可能会进一步影响其支持率。
2: 高市さんはあれやるこれやる、ね、いろんなことをですね、こう派手な、ね、パフォーマンスが彼女は得意なんで言ってきたんだけれども、実際にですね、物の値段はね全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方でですね、なんだか我々の生活全然ね楽になってないんじゃないかというね、潜在的な不安不信感、これがね広がっている。はちゃめちゃ今でもね、円安、日本のねこう信用がどんどん低下してきている。ですからそれをさらにですね悪化するということになりかねないんで、私はね今のねこう高市政権がそういった不安、日本だけじゃなくて世界が日本を見ているわけですからね、それに対してしっかりね向き合おうとしてないんじゃないかということをとても危惧しているところです。
3: 对于高市内阁在日本宣布无条件投降81周年之际回避历史反省、淡化战争责任，滨田和幸认为，日本应正视过去发动侵略战争造成的伤害，认真反思历史。
2: でもこれはね、歴史にね、こう基づいて過去の反省がなければですね、現在も未来もないと思う。なぜこういうことが起きたのかということをね、真摯に客観的に分析して反省すべきは反省して、どうやってですね同じ失敗をね繰り返さないか、そのことがね政治のトップの責任だと思うんですね。そういった観点で捉えると、高市さんはねかなりねそのあたりの基本的なところがねしっかりとね受け止められていない。それはね大いなるですね弱点だと思います。
1: 据日本共同社报道，日本陆上自卫队28号对强闯中国驻日本大使馆的三等陆卫村田晃大作出免职处分。今年3月24号，村田晃大携刀翻墙，强行闯入中国驻日本大使馆，威胁杀害中国外交人员，随后被警方逮捕。日本检方以入侵建筑物、威胁使馆工作人员等罪名对其提起公诉。中国驻日使馆就闯馆事件提出严正交涉，并表示强烈抗议，要求日方做出负责任的交代。然而日方仅表示遗憾，并未道歉。据韩联社报道，韩国国家安保室室长魏胜洛28号表示，韩方支持朝美建立互信，将助力美国总统特朗普的努力，引导朝美重启对话。
4: 魏胜洛当天在记者会上表示，美国总统特朗普近期指示缩减韩美联合军演规模，持续表明与朝方接触的意愿，韩方关切之一就是与美方保持合作，保障朝美对话重启能为构建半岛和平机制发挥作用，同时推动半岛核问题取得实质性进展。魏胜洛强调，在此过程中，韩国戒备态势不应出现松懈，也不能发生韩国被排除在外的情况。为了顺利推进这些工作，韩美保持政策合作与沟通较以往任何时候都更加重要。特朗普本月16号在社交媒体发文称，考虑到与朝鲜最高领导人金正恩的关系，他已要求国防部长赫格塞斯大幅缩减美国与韩国联合军演规模。韩国媒体认为这番表态可以解读为向朝方示好，朝美对话重启的可能性备受关注。不过有分析认为，特朗普宣布调整军演规模并非有意缓和地区局势，更多是寻求外界关注和外交加分。此举是美国现任政府胁迫盟友的惯用套路，暴露出其在朝鲜半岛等问题上陷入政策僵局的挫败感。
1: 当地时间27号，美国军方报纸《星条旗报》的三名员工向联邦地区法院提起诉讼，指控美国国防部将他们非法解雇，侵犯了他们受到宪法保护的言论自由权。
4: 据法新社报道，向联邦地区法院提交的起诉书中写道，本起诉讼寻求阻止对相关新闻工作者宪法第一修正案所赋予权利的公然侵犯，并对美国国防部非同寻常的审查行径提出法律挑战。起诉书主张对涉及的三名员工的解雇属非法行为，要求恢复他们的原有职位。美国国防部21号以不服从命令为由解雇军方报纸《星条旗报》的总编辑、发行人。

0: 哎，你们家美惠呢？她感冒了。
1: 感冒了？家里出这么大事，作为儿媳妇不在啊？
0: 我现在就给她打电话。
2: 無条件、わざわざ日本から来てくれてありがとう。みえ、どういたしまして。安全のために自分で届けなければならない。これらの費用をかけて成功したら残りのお金は倍にあげる。うん。覚えろ。実際は最も重要で、中国の会社は1億を自己するのは日本より時間早い。あなたはこの時間以内に振り替えを完成する。はい。そうでないと。
3: 銀行システムはそれを確認することはできない。分かった。今待って、私はあのクソ党を受けられない。彼はバカ。本当のバカだ。
2: 一人で離れると、まさに刑務所に収容される。
3: 私は何度も警告したが、彼の仲間はいつもあのクソ中国人たち。私、中山美恵、その男と一緒のことは許さない。
2: それは君のことだ。俺は帰る。パスポットはどうだ？ああ、問題はない。私はあなたの実家の名前をパスポットを作ってあげた。当然だ。
3: うん。本当にありがとう。
2: ああ。気をつけろ。絶対にバレないといけない。あなたは元の姿のように、あと連絡する。
3: 分かった。必ず達成する。